יודע רק בלי אוהב אך היו קראי איסק ויאר, איסק ויאר מת מי רוי רוק פור יודע רק בלי אוהב אך היו קראי על סלן יאו מאמי דרימל אופ מי קופ נסטן אקופ אין קום אקביר על סלן יאו מאמי דרימל אופ מי קופ נסטן אקופ אין קום אקביר נסטן אקופ אין קומק ויר